Ptica leti de tur, 7 sati, dobro jutro. Treći dan mjeseca kolovoza, ponedjeljak, još jedan dan pred nama koji nas očekuje. Biće iznimno vruć, sunčano vruće, vrlo vruće, temperatura 38 celzivih stupnjeva, najviša dnevna, vjetar slaba, trenutno je u Požegi 18 celzivih stupnjeva. Ovo je novi singl Panu Valjka, Sat, i nakon toga Spin Doctors i Jack i Switch Disco. Dobri

bez obzira na visoke temperature, Elektra Požega je danas planira radove zbog kojih će ostati bez električne energije. Ako već nisu, onda će uskoro u Gradcu Stjepana Radića 97 do broja 107, od broja 102 do broja 122, Tanste Stačevića cijela ulica i cijela naselja, Ivanin Dvor, Resnik, Svilna, Buk, Kalenić, Pletenički, Mihaljevci, Tulnik, Veliki Bilač, Mali Bilač, svi bez struje do 12 sati, a u Požegi Ivana Mesnera od broja 3 do broja 23, od broja 6 do broja 26 i Jagodnjak od broja 33 do broja 51 bez struje danas od 7.30 pa do 12 sati. Ovo mi je dobro.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353. Valisa Urea 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozače se upozorava da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama. Izvanredni događaj nakon prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, kolona je oko 19 km, dakle od Draganića pa sve do Lučkog je doslovno stoji promet, tako da eto, sigurno je puno jednostavnije obilazno možda preko Klinča sela naokolo do Karlovca. Drugih nekakvih situacija, A3 Bregana Lipovac već tu ima kod Lučkog, kolona oko 2-3 km, tako da evo, naoružajte se strpljenjem, vodom i svim drugim rekvizitima potrebnima da stignete do svog odmorišta. Sretnom prometu, želiti Radio Valisa u Real.

0: Volimo slušati radio, a sad ćemo čuti što se sve događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda. Što će nam reći policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić? Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo računalnu prijevaru. U petak je policijskim službenicima prijavio 55-godišnjak s područja Požege da je 30. srpnja na svoj mobilni telefon zaprimio SMS poruku da mu ističe pristup digitalnom bankarstvu te da za nastavak korištenja klikne na link koji je zaprimio u poruci. Nakon toga je utvrdio da više ne može pristupiti aplikaciji, a odlaskom u poslovnicu banke saznao je da je s njegovog računa izvršena neovlaštena transakcija u iznosu od nekoliko stotina eura. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Građani su u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija dragovoljno predali pištolj pronađen u kući na području Pakraca, te projektil za bestrzajni top pronađen na poljoprivrednoj površini u Subotskoj. Tijekom vikenda zabilježeno je više požara na otvorenom. U Milanlugu je 61-godišnjakinja spaljivala biljni otpad unatoč zabrani, zbog čega će biti prijavljena. Požari su zabilježeni u blizini mjesta Podgorje, u Sulkovcima, u Bratuljevcima, te u Kutjevu gdje je gorjela drvarnica. U većini slučajeva nije bilo materijalne štete, a uzrok požara u Kutjevu utvrdit će se očevidom. Što se prometa tiče, u subotu kod Frkljevaca dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Nesreću je skrivila 29-godišnja vozačica koja je prilikom pretjecanja udarila u vozilo iz suprotnog smjera. Ozlijeđenih nije bilo, a protiv vozačice slijedi prekršajni nalog. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na ovim informacijama, do slušanja, do sutra.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Od subote na snagu je stupila provedbena uredba komisije kojom se u Republici Hrvatskoj utvrđuju nove granice zone ograničenja 3 i zone ograničenja 1 zbog izbijanja afričke svinjske kuge na područjima koja su do sada bila navedena kao zona ograničenja 1. Podsjećamo, s obzirom na to da je epidemija afričke svinjske kuge dalje aktivna, na snazi su do daljnjega i zona zaštite i zona nadziranja koje su posljednji put ažurirane rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od 28. srpnja. Od 1. kolovoza zona ograničenja 1 u Republici Hrvatskoj obuhvaća i područje Požeško-slavonske županije, i to na području općine Čaglin, naselja Čaglin, Darkovac, Dobra Voda, Duboka, Jasik, Jezero, Jurkovac, Kneževac, Latinovac, Migalovci, Milan Lug, Mokreš, Nova Lipovica, Nova Ljeskovica, Novi Zdenkovac, Sapna, Sibokovac, Stara Ljeskovica, Stari Zdenkovac, Stojčinovac, Vlatkovac i Vukovac. Područje cijele općine Kaptol, na području grada Kutjeva, naselja Bekteš, Bjeliševac, Ferovac, Gradište, Hrnjevac, Kula, Kutjevo, Lukač, Mitrovac, Ovčare, Poreč, Tominovac, Svenje i Vetovo, na području općine Velika, naselja Antunovac, Biškupci, Draga, Doljanci, Gornji Vrhovci, Kantrovci, Poljanska, Trenkovo, Trnovac, Potočani, Radovanci, Stražeman i Velika, na području općine Brestovac, naselja Kamenski Vučijak, Novo Zvečevo i Šušnjari, te na području grada Požege, naselje Novi Mihaljevci. U prvoj zoni bolest koja obuhvaća spomenuta naselja na području Požeško-slavonske županije nije potvrđena, ali postoji povećan rizik zbog blizine zaraženih područja, pa se primjenjuju preventivne mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti. Ljetna manifestacija knjižnice u Pletenici Knjignik održat će se u četvrtak na Trgu Bećarca. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pletenice, turističke zajednice grada Pletenice. Djeca će imati priliku na Trgu Bećarca u 19.30 pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji, u izvedbi kazališta Smješko iz Zagreba. Nova vesela interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan, zanimljiv i pomalo smješan način govori o opasnosti kojima su djeca danas izložena korištenjem mobitela i interneta. U slučaju kiše predstava će se izvesti u prostoru Hrvatske knjižnice čitaonice Pletenica. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. Grad Kutjevo i ove godine nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vino u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koje će se održati na jednoj od najljepših lokacija kutjevačkog kraja, Vili Vinkomir. Uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na Vili Vinkomir. Broj sudionika je ograničen, a prijave su otvorene do 10. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Narednog vikenda od 7. do 9. kolovoza susjedni Slatinski Drenovac bit će domaćin srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime manifestacija dobiva novu dimenziju, a posjetitelja očekuje sadržajni program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti u petak programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaj koje će pripremiti viteške i druge udruge. Posebnu atrakciju predstavlja će viteški konjaničke borbe i konjanički nastupi, dok će srednjovjekovni kamp i prikazi starih zanata posjetiteljima približiti način života iz nekih davnih vremena. Program će pratiti bogata gastronomska ponuda. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je na 21 stupanj stigla već, sunčano, vruće, vrlo vruće danas, vjetar slaba, najviša temperatura zraka u Slavoniji do 38 stupnjeva.

Silente koje smo imali nedavno priliku gledati u Kolibi. S pjesmom Sve što treba znati o ženi. Evo, sve što treba znati kako nas vrijeme očekuje narednim danima, ćemo reći. Ako ne volite visoke temperature, nemam dobre vijesti, jer za sad i prognoze sve do petka da će se nastaviti ove vrućine 33, 4, 5, 6, 7 stupnjeva, ovisi od dana do dana. Jutarnje temperature, evo, barem malo ovo osvježenje, 19-20 celzijevih stupnjeva. U petak nekako lagano moguće osvježenje, ali ništa dugoročno, dugotrajno tijekom noći, pa onda temperature možda padnu na ipak ugodnijih 30-ak celzijevih stupnjeva. Nakon Silentea idemo slušati Lady Gagu, a čućemo i Olivera. Dobro jutro.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Oliver kome je održano još jedno odavanje počasti, priznanja, kako god, tragu Beskraju 2026. Različiti su stavovi, mišljenja, kritike, pohvale, ali evo prošlog tjedna doista spektakl u svakom slučaju. Petar Grašelina, Badrić, glazbena elita, svi su bili u Veloj Luci uz naravno Antu Gelu u čast Olivera. A ovo nam je Sam Fender, Olivia Dini, Rain in Me, pa Elemental, Daft Punk i Dennis.

0: u prometu.
1: Evo kakva je trenutna situacija. Pojačan promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozačima upozorenje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A jedan vrlo gust promet na dionici između Luškog i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Što se tiče autoceste A3, na zagrebačkoj obilaznici pojačan promet prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina, kolona oko 2 km, smjera Zagreb zapad kolona 4 km, bila je prometna nesreća između Kosnice i Jakuševca u smjeru Bregane, kolona oko 5 km. Gledam ovdje na Google Mapsu, doista crvenici na sve strane oko Zagreba, čini mi se da je to i poprilično više od tih 2, 3, 4 km. Već i ovdje na ovoj petlji čvor Ivanja Reka ima zastoja po kilometar 2. U svim smjerovima prometna je bila i kod zračne luke Franjo Tuđman Zagreb, vidim. Isto tako ne vrijedi ni obilaziti preko Jastrebarskog klinča Sela onom starom cestom, jer su i tu već zastoj kolone, jer je radni dan i svašta. Tako da, evo, sretno u prometu, pripremite se na moguće zastoje, gužve, kolone. Da, evo, između Karlovca i Zagreba dvije prometne nesreće su trenutno zbog kojih se vozi usporeno. Radio Valisa Urea i Hrvatski autoklub, želite i sretan put.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

sati od sveki, nisam taj, točno 9 sati idemo mi do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se nudi novo radnih mjesta. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži jednu medicinsku sestru ili tehničara opće njege na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega, rok je još danas. Hrvatski crveni križ, društvo Crvenog križa Požeško-slavonske županije traži ravnatelja ili ravnateljicu društva Crvenog križa Požeško-slavonske županije s 5 godina radnog iskustva na određeno nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 12 Požega do sutra. A Gradsko društvo Crvenog križa Požega također traži ravnatelja, ravnateljicu Gradskog društva Crvenog križa Požega na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 12 Požega, rok je sutra. EVA DOO za prijevoz i usluge traži dva vozača ili vozačice taksi vozila na određeno puno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail minjar6@gmail.com, rok je 5. kolovoza. Grad Požega traži višeg stručnog suradnika ili stručnu suradnicu za udruge, sport, turizam, vjerske zajednice i nacionalne manjine bez iskustva, pripravnik, vježbenik na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 1 Požega, rok je do 6. kolovoza. Dječji vrtić Požega traži 12 odgojitelja ili odgojiteljica predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme, 2 odgojitelja odgojiteljice predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, jednog pedagoga ili pedagoginju na neodređeno puno radno vrijeme, jednog edukacijskog rehabilitatora ili edukacijsku rehabilitatoricu na neodređeno puno radno vrijeme, 3 spremača ili spremačice s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, te jednog pomoćnog radnika ili pomoćnu radnicu u kuhinji s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Rudinska 8 Požega, rok je 7. kolovoza. Opća županijska bolnica Požega traži logopeda ili logopetkinju, zatim magistra, magistru edukacijske rehabilitacije, diplomiranog defektologa, diplomiranu defektologinju, 2 prvostupnika ili prvostupnice primaljstva i 2 medicinske sestre ili medicinska tehničara na neodređeno puno radno vrijeme, te 2 inženjera, inženjerke, prvostupnika, prvostupnice medicinske radiologije, prvostupnika, prvostupnice radiološke tehnologije, zatim 2 primalje, 12 medicinske sestara ili tehničara, te jednog fizioterapeutskog tehničara ili tehničarku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega, rok je 12. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza.

Good, David Guetta i Bebe Rexha. 9:18. Evo što možeš ovog jutra čitati na našem portalu. Požar u Sulkovcima, ostala bez 3000 eura zbog lažne poruke o isteku digitalnog bagarstva. Policija traga za nestalim Josipom Zambom iz Požega, svinjska kuga nestaje, promjena granica, zona ograničenja od 1.8. spominje se i Požeško-slavonska županija, naselja u brojnim općinama i gradovima, pročitaj na portalu rva.hr.

0: Phone Breakers, Sombra, 9 sati i 30 minuta. Spominjali smo danas, narednog vikenda očekuje od ove godine trodnevna manifestacija, srednjovjekovni festival u Slatinskom Drenovcu. U našem programu u narednim minutama gosti su putem telefona Mario Ramić iz Parka prirode Papuk i Mislav Šljivac, direktor turističke zajednice Vrata Papuka. Lijep pozdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav i vama i vašim slušateljima.
0: Evo, odmah na početku ove godine, dakle, dolazi do promjene kad je riječ o srednjovjekovnom viteškom turniru. Što nam pripremate?
1: Pa tako je, da. Ove godine naš dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir prerasta u srednjovjekovni festival koji će se održati čak 3 dana. Od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu. To je zapravo i ujedno najveća novost ovogodišnjeg izdanja. Manifestaciju širimo na 3 dana, ali opet zadržavamo sve ono po čemu je viteški turnir već postao prepoznatljiv. Uz to donosimo i nove sadržaje, tako da vjerujemo da će ovogodišnje izdanje biti još zanimljivije našim posjetiteljima.
0: Zašto ste se odlučili evo manifestaciju proširiti na 3 dana?
1: Pa prvenstveno manifestaciju smo odlučili proširiti na 3 dana iz razloga što smo htjeli napraviti jedan korak više i dodatno obogatiti manifestaciju. Viteške borbe i srednjovjekovni program ostaju važan dio cijele ove priče, ali ipak želimo više pažnje posvetiti i samoj povijesti i baštini. Upravo zato smo ovaj program proširili na 3 dana i prvi dan festivala zamislili nešto drugačije od subote i nedjelje.
0: Evo, prvi dan je petak, pa što to onda posjetitelja očekuje prvog dana?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, evo, dakle, zanima nas, Mislave, što nas očekuje već u petak ovog prvog dana?
2: Pa u petak, dakle, u našem centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu imat ćemo zanimljiva predavanja o povijesti. Ono što vam mogu otkriti sada je da nam dolazi doktorica znanosti Hermina Gorike Lukić, koja će nam sa svojim predavanjem, dakle, povijesne priče Slatinskog Drenovca, napraviti jednu uvertiru o svojoj jednoj knjizi koja je pisala upravo o Slatinskom Drenovcu, a tu će se ujedno moći čuti još neke druge povijesne zanimljive priče o Papuku, o kraju Slatinskog Drenovca i tako dalje. Također moći ćete vidjeti i prikaz srednjovjekovne opreme, viteških mačeva i slično.
0: Odlično, a što ste pripremili za posjetitelje tijekom onih standardnih dosad dana subote i nedjelje?
2: Što se tiče subote i nedjelje, dolazimo, znači, pravi srednjovjekovni ugođaj u Slatinski Drenovac. Proširili smo, dakle, naše borilište, ona livada u kojoj smo godinama već držali srednjovjekovni viteški turnir, sada srednjovjekovni festival. Tu će se i dalje odvijati viteške borbe, konjanički nastupi, dakle, srednjovjekovni kamp, prikazi stari zanata, viteške i druge udruge, te će dodatni drugi sadržaj doći. Što se tiče, dakle, još samoga prostora, imat ćemo jedan zanimljiv sajam sa našim lokalnim proizvođačima, moćete kupiti prigodne suvenire, med, likere, džin i tako dalje.
0: Sjajno, viteške borbe ipak su jedan od najatraktivnijih dijelova cijele manifestacije. Što možete reći o ovogodišnjim borbama i konjičkim nastupima? Što se očekuje?
2: Pa dolaze nam sigurno više od 10 udruga, kao i svake godine. Dolazi nam i ta udruga agentura Hektor iz Slovačke, koja će zapravo prizoriti taj najzanimljiviji dio srednjovjekovnog festivala, a to su te borbe sa konjima, onako u onome pravom prikazu onih engleskih vitezova koji se sa dugačkim kopljima zapravo sjure sa konjima i onda ruše jedan drugoga. Također bit će i pravi prikaz noćnih bitaka između Osmanlija i kršćanskih snaga i tako dalje. Mislim da je najbolje doći pa pogledati sam događaj.
0: Siguran sam, evo, osim tog srednjovjekovnog programa, što će još posjetitelji moći vidjeti i doživjeti na festivalu, a da nismo spomenuli?
2: Pa tu će, dakle, biti ovi naši 100% Papuk partneri, od kojih će moći na našem prigodnom sajmu kupiti svoje proizvode. Također bit će još brojnih izlagača, bit će poniji, volna ražnju, prigodna jela iz srednjega vijeka, seličanski turnir, za svakoga ponešto.
0: Slatinski Drenovac evo od ove godine ima i novu turističku atrakciju, nedavno otvoreni centar za posjetitelje Vrata Papuka. Što on donosi posjetiteljima?
2: Evo, možda to najbolje da nam kolega Mario iz Parka prirode kaže. Može.
0: Slušamo, Mario.
1: Pa zapravo tako je. Centar za posjetitelje Vrata Papuka nova je atrakcija u Slatinskom Drenovcu i posebno nam je drago što će ove godine biti dio priče srednjovjekovnog festivala. Centar za posjetitelje Vrata Papuka zamišljena je kao nekakva polazišna točka za istraživanje Papuka, koja je opremljena sa interaktivnim multimedijalnim centrom gdje zapravo možete isplanirati svoju rutu u Parku prirode Papuk. Obogaćena je suvenirnicom u kojoj su djelomično 100% Papuk partneri zastupani. Također imamo i moderan kafić i konferencijsku dvoranu za održavanje kojekakvih aktivnosti. Htio bih napomenuti da posjetitelji koji kupe ulaznicu za srednjovjekovni festival ostvaruju i besplatno pravo na korištenje ulaznica u Park Šumu Jankovac i novo otvoreni centar za posjetitelje Vrata Papuka.
0: Koje biste onda još evo lokacije Parka prirode Papuk svakako preporučili posjetiteljima koji dolaze na festival ovog vikenda?
1: Pa svakako bih posjetiteljima preporučio da posjete ujedno i Park Šumu Jankovac i Centar za posjetitelje Vrata Papuka, ali naravno tu su nam i Geoinfo centar u Vočinu, dok sa požeške strane imamo Adrenalinski park Duboka i Kuću Panonskog mora u Velikoj.
0: Mi se upravo i obraćamo uglavnom ovoj populaciji sa južne strane, sa strane Požeško-slavonske županije. Kako će tijekom festivalskog vikenda biti organiziran promet prema Park Šumi Jankovac, evo ponajprije s ove strane južne?
1: Pa prije svega tijekom festivalskog vikenda bit će uvedena posebna regulacija prometa. Cesta od Slatinskog Drenovca prema Park Šumi Jankovac bit će zatvorena za promet, dok će se promet od Park Šume Jankovac prema Velikoj odvijati nesmetano. Sve detaljne informacije o prometu pravovremeno ćemo objaviti kako bi posjetitelji mogli unaprijed isplanirati svoj dolazak.
0: Što se tiče subote i nedjelje, za posjetitelje će biti organiziran turistički vlakić između Slatinskog Drenovca i Jankovca, je li to tako?
1: Upravo tako. U subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza između Slatinskog Drenovca i Park Šume Jankovac vozit će turistički vlakić. Time želimo posjetiteljima omogućiti da uz festival jednostavno posjete i Jankovac. Vlakić će voziti prema posebnom rasporedu, a točnu satnicu vožnje uskoro ćemo objaviti na našim Facebook stranicama Parka prirode Papuk.
0: Dobro, evo još 2-3 pitanja za kraj. Je li srednjovjekovni festival namijenjen cijeloj obitelji i što će biti evo možda baš ono najzanimljivije najmlađima?
1: Apsolutno. Festival je prije svega namijenjen svim generacijama i svakako pozivamo roditelje da povedu i djecu. Vjerujem da će najmlađima posebno biti zanimljivi vitezovi, konji, stari zanati, dok će opet i odrasli pronaći dovoljno sadržaja za sebe. Želimo baš da ljudi povedu obitelji i prijatelje, dođu na Papuk i jednostavno provedu jedan lijep i drugačiji dan, odnosno vikend u prirodi.
0: Što biste onda posebno još izdvojili kao nešto što posjetitelji ove godine ne bi trebali nikako propustiti?
2: A teško je izdvojiti samo jednu stvar, jer upravo posebnosti ovogodišnjeg festivala je u tome da nudimo više različitih sadržaja. Imamo povijesni dio programa u novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka, imamo vitezove, konjaničke nastupe, borbe, srednjovjekovni kamp, stare zanate, naše lokalne proizvođače, pa i proizvođače iz cijele Hrvatske, i rekao bih da je najbolje doći i jednostavno doživjeti cijelu tu atmosferu, taj srednjovjekovni ugođaj, jer upravo spoj tih naših sadržaja i prirodnog okruženja Papuka čine ovaj festival posebnim.
0: I za kraj, evo možda što biste još poručili slušateljicama, slušateljima, svima koji razmišljaju o dolasku na srednjovjekovni festival ovog vikenda u Slatinski Drenovac?
2: Pa evo, pozivamo sve da se zabilježe 7., 8. i 9., dakle to je petak, subota i nedjelja, i da dođu u Slatinski Drenovac, to je malo selo podno Jankovca, da povedu svoje obitelji i prijatelje, da dođu na srednjovjekovni festival, upoznaju se sa vratima Papuka novo otvorenim centrom Jankovac, da posjete ako već do sada nisu, da kupe neki zanimljivi suvenir od lokalnih proizvođača i iskoriste priliku za obilazak ostalih lokacija u parku prirode. A sam detaljan program festivala objavljujemo uskoro i zato nas nastavite pratiti na našim Facebook stranicama i ostalim kanalima gdje ćemo ostale važne informacije podijeliti.
0: Sjajno.
2: Eto, dobrodošli i vidimo se.
0: Hvala lijepa Mislave, hvala Mario, poštovane slušateljice i slušatelji i naši gosti u proteklim minutama bili su putem telefona Mario Ramić iz Parka prirode Papuk i Mislav Šljivac, direktor turističke zajednice Vrata Papuka. Pozivamo vas dakle od petka do nedjelje na srednjovjekovni festival u Slatinski Drenovac. We'll

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Od subote na snagu je stupila provedbena uredba komisije kojom se u Republici Hrvatskoj utvrđuju nove granice zone ograničenja 3 i zone ograničenja 1 zbog izbijanja afričke svinjske kuge na područjima koja su do sada bila navedena kao zona ograničenja 1. Podsjećam, s obzirom na to da je epidemija afričke svinjske kuge i dalje aktivna, na snazi su do daljnjega zona zaštite i zona nadziranja koje su posljednji put ažurirane rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od 28. srpnja. Od 1. kolovoza zona ograničenja 1 u Republici Hrvatskoj obuhvaća i područje Požeško-slavonske županije, i to na području općine Čaglin, naselja Čaglin, Darkovac, Dobra Voda, Duboka, Jasik, Jezero, Jurkovac, Kneževac, Latinovac, Migalovci, Milan Lug, Mokreš, Nova Lipovica, Nova Ljeskovica, Novi Zdenkovac, Sapna, Sibokovac, Stara Ljeskovica, Stari Zdenkovac, Stojčinovac, Latkovac i Vukojevica, područje cijele općine Kaptol, na području grada Kutjeva, naselja Bekteš, Bjeliševac, Ferovac, Gradište, Hrnjevac, Kula, Kutjevo, Lukač, Mitrovac, Ovčare, Poreč, Tominovac, Svenje i Vetovo, na području općine Velika, naselja Antunovac, Biškupci, Draga Doljanci, Gornji Vrhovci, Kantrovci, Poljanska, Trenkovo, Trnovac, Potočani, Radovanci, Stražeman i Velika, na području općine Brestovac, naselja Kamenski Vučijak, Novo Zvečevo i Šušnjari, te na području grada Požege, naselje Novi Mihaljevci. U prvoj zoni bolest koja obuhvaća spomenuta naselja na području Požeško-slavonske županije nije potvrđena, ali postoji povećan rizik zbog blizine zaraženih područja, pa se primjenjuju preventivne mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti. Ljetna manifestacija knjižnice u Pleternici Knjignik održat će se u četvrtak na Trgu Bečarca. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na Trgu Bečarca u 19.30 pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u izvedbi kazališta Smješko iz Zagreba. U slučaju kiše predstava će se izvesti u prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica, a predstava je besplatna za sve zainteresirane. Grad Kutjevo i ove godine nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vino u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koje će se održati na jednoj od najljepših lokacija kutjevačkog kraja, Vili Vinkomir. Uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na Vili Vinkomir. Broj sudionika je ograničena, prijave su otvorene do 10. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: U petak je policijskim službenicima prijavio 55-godišnjak s područja Požege da je 30. srpnja na svoj mobilni telefon zaprimio SMS poruku da mu ističe pristup digitalnom bankarstvu, te da za nastavak korištenja klikne na link koji je zaprimio u poruci. Nakon toga je utvrdio da više ne može pristupiti aplikaciji, a odlaskom u poslovnicu banke saznao je da je s njegovog računa izvršena neovlaštena transakcija u iznosu od nekoliko stotina eura. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Građani su u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija dragovoljno predali pištolj pronađen u kući na području Pakraca, te projektil za bestrzajni top pronađen na poljoprivrednoj površini u Subotskoj. Tijekom vikenda zabilježeno je više požara na otvorenom. U Milanlugu je 61-godišnjakinja spaljivala biljni otpad unatoč zabrani, zbog čega će biti prijavljena. Požari su zabilježeni u blizini mjesta Podgorje, u Sulkovcima, u Bratuljevcima, te u Kutjevu gdje je gorjela drvarnica. U većini slučajeva nije bilo materijalne štete, a uzrok požara u Kutjevu utvrdit će se očevidom. Što se prometa tiče, u subotu kod Frkljevaca dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Nesreću je skrivila 29-godišnja vozačica koja je prilikom pretjecanja udarila u vozilo iz suprotnog smjera. Ozlijeđenih nije bilo, a protiv vozačice slijedi prekršajni nalog.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 29 stupnjeva je u Požegi, trenutno sunčano, vruće, vrlo vruće, danas vjetar slaba, najviša temperatura zraka do 38.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Ljeto još nije gotovo. Iskoristite ga u pokretu. U Alesu traje sezonsko sniženje bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 3539. Marketing radija Valisa Urea 034

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sati. Narednog vikenda od 7. do 9. kolovoza susjedni Slatinski Drenovac bit će domaćin srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime manifestacija dobiva novu dimenziju, a posjetitelje očekuje sadržajniji program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti u petak programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelja očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koje će pripremiti viteške i druge udruge. Posebnu atrakciju predstavljat će viteške borbe i konjanički nastupi, dok će srednjovjekovni kamp i prikazi starih zanata posjetiteljima približiti način života iz nekih davnih vremena. Program će pratiti bogata gastronomska ponuda, srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. Ljetna manifestacija knjižnice u Pleternici Knjignik održat će se u četvrtak na Trgu Bećarca. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pleternice, turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na Trgu Bećarca u 19.30 pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji, u izvedbi kazališta Smješko iz Zagreba. Nova vesela interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan, zanimljiv i pomalo smješan način govori o opasnostima kojima su djeca danas izložena korištenjem mobitela i interneta. U slučaju kiše predstava će se izvesti u prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. A grad Kutjevo i ove godine nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vino u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koje će se održati na jednoj od najljepših lokacija kutjevačkog kraja, Vili Vinkomir. Uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na Vili Vinkomir. Broj sudionika ograničena, prijave su otvorene do 10. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilice@kutjevo.hr.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura nam je porasla na 34 stupnja u Požegi, sunčano, vruće i vrlo vruće. Danas vjetar slaba, najviša dnevna temperatura, danas do 38 celzijevih stupnjeva.

popaljeni su oni meteo alarmi famozni Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ako mislite da je danas vruće u Slavoniji, pričekajte sutra i preko sutra. Kod nas je danas narančasto upozorenje za razliku od priobalja i zagrebačke regije, no za sutra i u srijedu na dan državnosti, odnosno dan domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i dan pobjede. Ne znam da li ima još nešto. Će biti crveni meteo alarm u srijedu, dakle na neradni dan. Temperature bi u našem području trebale, moguće su da će preći 39 celzijevih stupnjeva, zbog toga jedno ozbiljno upozorenje, ekstremno visoke temperature. Treba zaštititi sebe, djecu i starije, postupiti naravno prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. A ovo nam je vatra uz ove visoke temperature, pa onda somber 12 to 12.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Ljeto još nije gotovo. Iskoristite ga u pokretu. U Alesu traje sezonsko sniženje bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti.

ići u Goniju, ljubav vjere nemaju. 11.33 krenule su pripreme za brojne nogometne lige, ovdje naše regionalne područne. Vidjeli ste, vjerujem, prošlog vikenda je krenula i ona prva nogometna liga Hrvatska. Što se tiče nogometnog kluba Slavonija, oni će u pretkolu nogometnog kupa igrati protiv Moslavine iz Kutine, utakmici u kojoj su favoriti, a utakmica na rasporedu u srijedu 26. kolovoza od 16.30 će se igrati na stadionu kraj Orljave, a odmah nakon prvog prvenstvenog kola Supersport druge nogometne lige, u kojem će Plavi s Orljave u subotu 22. kolovoza od 17.30 ugostiti Bjelovar.

0: stanje u prometu.
1: Ovako je stanje, pojačan promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, a jedan vrlo gust promet na dionici između Lučkog i Šura Bosiljeva u smjeru mora, voze se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, A3 Lučko iz smjera Buzina, kolona 4 km. Ono nama bliže, prometna nesreća je bila između Lužana i čvora Slavonski Brod, pa se stvorila kolona u smjeru Lipovca oko 2 km duga. Ima još drugi brojni zastoja povremenih, vidim da opet je nekakva manja prometna nesreća i tamo na obilaznici kod Zagreba, kod izlaza za aerodrom, pa evo, oprezno prometu, sretno u prometu, želi ti Radio Valis Aurea.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Iz Hrvatske svijeta. Kolone prema granici s Crnom Gorom i Sloveniji ponovno su pokazale ozbiljne prometne probleme na hrvatskom jugu i u Istri, dok se zakonavle rješenje čeka desetljećima. Gužve prema Sloveniji također su dugogodišnji problem. O tome je u emisiji HTV-a Studio 4 više govorio Robert Marušić, predsjednik građanske inicijative Istra, Istra Nord. Imamo daleko veći problem prema Istri od strane Kopra prema Buzetu, odnosno od strane Kopra prema zapadnom kraku Istarskog ipsilona. Smatram da si jedna europska Slovenija nije mogla dopustiti da ima takav rez. Imamo autocestu do Kopra, a onda tih 15 km nema, a mi imamo preko 600 milijuna eura vrijednu investiciju zapadnog kraka Ipsilona koji je u punoj funkciji, ali nažalost on sada ima problem, ispričao Marušić. Nezavisni zastupnik Josip Jurčević, član kluba Mosta, rekorder je po broju javljanja u ovogodišnjem proljetnom zasjedanju Hrvatskog sabora, ali i po broju kazni koje je u saboru dobio u protekle dvije godine, čak 303, što je oko 5% svih izrečenih kazni. Od svibnja 2024. kada je konstituiran aktualni saziv sabora do sredine srpnja ove godine, zastupnicima je izrečeno ukupno 5744 stegovne mjere, od čega se 303 odnose na Jurčevića. U najvećem broju slučajeva 261 dobio je opomenu, 42 puta mu je oduzeta riječ, a jednom je udaljen sa sjednice. Mjeru udaljenja sa sjednice, najstrožu kaznu, predsjedavajući su u protekle dvije godine koristili vrlo rijetko, samo 17 puta, od čega 11 puta za zastupnike iz kluba Mosta. Rekorder po broju tih kazni, 7, je Miro Bulj, dvije upisao Marin Miletić, a po jednu Nikola Grmoja i Jurčević. Istu kaznu dobilo je troje zastupnika iz kluba SDP-a, Sabina Glasovac, inače potpredsjednica sabora, Ivana Marković i Denis Kralj. Sa sjednice jednom bila udaljena i Ivana Kekin Možemo. Od zastupnika vladajuće koalicije po jednom udaljenje imaju HDZ-ov Ante Deur i Hrvoje Zekanović HDS. Toplinski val u Hrvatskoj nastavlja se i ovaj tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine, crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku i Riječku regiju danas, a narančasto upozorenje za Osječku, Karlovačku, Gospićku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Vrijeme će danas biti sunčano, vruće, vrlo vruće, a uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatnost za pokoj poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Američki predsjednik Donald Trump najavio novi krug razgovora s iranskim predstavnicima nakon što je privremeno otkazao daljnje napade na Iran. Trump je novinarima sinoć u zrakoplovu Air Force One, dok je putovao iz New Jerseya u Washington, rekao kako bi se pregovori trebali održati danas. Nije rekao gdje će se održati, koliko bi dugo mogli trajati i tko će sudjelovati. Trump je također ponovio da je američka vojska u posljednji čas odustala od planova za novi val napada na Iran nakon apela Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arab Emirata, Katara i Irana. Planirani napad bio bi najveći napad od Drugog svjetskog rata i bio bi katastrofalan za njih, rekao je Trump. A ukrajinski zračni napad tijekom noći na ponedjeljak bio je usmjeren na skladište ruskog diva e-trgovine Wildberries u Vladimirskoj oblasti, oko 180 km istočno od Moskve, izvijestili su danas tvrtka i lokalne vlasti. Požar je izbio na jednoj od logističkih lokacija tvrtke u Vladimirskoj oblasti nakon napada, objavio je Wildberries u izjavi, dodajući da je osoblje skladišta evakuirano. Prema riječima regionalnog guvernera Aleksandra Avdejeva, dronovi su napali skladište u Sobinskom okrugu. Ima štete požara, izjavio na ruskoj aplikaciji za razmjenu poruka Max, precizirajući da je jedan mladić ozlijeđen. Od sredine srpnja Ukrajina napala 20 lokacija u vlasništvu Wildberriesa u gotovo svakom kutku Rusije i na anektiranom Krimu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: O vremenu ste čuli upravo i u vijestima, dakle sunčano, vruće, vrlo vruće, trenutno je 35 stupnjeva, a u Slavoniji moguće i do 38.

Srednjovjekovni festival u Slatinskom Drenovcu ove godine u trodnevnom izdanju, petak, subota, nedjelja, imali smo o tome i razgovor jutros oko 9.30 s ljudima iz Parka prirode Papuk i turističke zajednice lokalne tamo.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Izložba likovnih radova pod nazivom Sveta Ljuba 2 u organizaciji Udruge zavičajnih pisaca slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić otvorena je u petak u Gradskom muzeju Požega. Izloženi radovi predstavljaju bogatstvo kreativnog izričaja, raznolikost likovnih tehnika, dio njih nastao u likovnim kolonijama udruge koje već tradicionalno okupljaju domaće autore, ali slikare susjednih gradova. Izložba je inače otvorena do 14. kolovoza. Svi zainteresirani mogu je razgledati u Gradskom muzeju Požega.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakva je trenutna situacija. Pojačan promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozačima upozorenje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Autocesta 1 naplatno postaje Lučko Demerije u smjeru Zagreba kolona kilometar. Vrlo gust promet između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. A 3 Bregana Lipovac na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona oko 6 km. Ono što nam je bliže još uvijek prometa nesreća između čvora Lužan i Slavonski Brod se raščišćava u smjeru Lipovca pa se vozi jednim prometnim trakom i kolona se stvorila od oko 3 km. Sretnom prometu želiti Radio Valis Aurea.

0: Atlanta. Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza, već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu, uz zanimljiva predavanja o povijesti. Viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati. Izložba likovnih radova pod nazivom Sveto Ljubav 2 u organizaciji Udruge zavičanih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić otvorena je u petak u Gradskom muzeju Požega. Izloženi radovi predstavljaju bogatstvo kreativnog izričaja i raznolikost likovnih tehnika. Dio njih nastao je na likovnim kolonijama udruge koje već tradicionalno okupljaju domaće autore, ali i slikare iz susjednih gradova kojim se rado vraćaju. Program otvorenja vodila je tajnica udruge Melita Grgića. Okupljenim posjetiteljima, ljubiteljima umjetnosti i članovima udruge obratile su se ravnateljica Gradskog muzeja Požega Ljiljana Marić i zamjenica gradonačelnika Irena Martinek, koja je izložbu svečano otvorila. Program je glazbenim nastupom uveličala Irena Ivetić izvedbom pjesme Čarolija ljeta. Poseban i emotivan trenutak večeri bio je znak zahvalnosti gradu Požegi za kontinuiranu podršku radu udruge. U ime članova udruge Matko Pejić, Ivan Abibović uručio je zamjenici gradonačelnika Ireni Martinek umjetničku sliku kao simbol zahvalnosti za dugogodišnju suradnju i potporu. Na izložbi su predstavljeni radovi autora Božene Vidić, Davora Zakšeka, Đurđe Crnković, Irene Marinić, Rajke Radoš, Slavice Šperanda, Ljubice Josipović, Branke Valenta, Kate Tutić, Milene Obst, Verice Vucković, Dragutina Kepića, Vere Bauer, Melite Grgić i Ankice Brekalo. Izložba ostaje otvorena do 14. kolovoza, a svi zainteresirani mogu je razgledati u Gradskom muzeju Požega. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je poziv za sufinanciranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2026. godinu. Cilj ovog javnog poziva je podržati organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova, konferencija i simpozija iz područja poljoprivredne proizvodnje i prerade, šumarstva, sigurnosti i kvalitete hrane, veterinarstva, zaštite bilja, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja, kao i gospodarskih skupova te lokalno-tradicijskih skupova za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda na području Republike Hrvatske koji doprinose informiranju, promociji, razmjeni znanja, inovacija i dostignuća domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i prodaje. Prijava se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva do 14. kolovoza. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: U petak je policijskim službenicima prijavio 55-godišnjak s područja Požege da je 30. srpnja na svoj mobilni telefon zaprimio SMS poruku da mu ističe pristup digitalnom bankarstvu te da za nastavak korištenja klikne na link koji je zaprimio u poruci. Nakon toga je utvrdio da više ne može pristupiti aplikaciji, a odlaskom u poslovnicu banke saznao je da je s njegovog računa izvršena neovlaštena transakcija u iznosu od nekoliko stotina eura. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Građani su u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija dragovoljno predali pištolj pronađen u kući na području Pakraca te projektil za bestrzajni top pronađen na poljoprivrednoj površini u Subotskoj. Tijekom vikenda zabilježeno je više požara na otvorenom. U Milanlugu je 61-godišnjakinja spaljivala biljni otpad unatoč zabrani zbog čega će biti prijavljena. Požari su zabilježeni u blizini mjesta Podgorje, u Sulkovcima, u Bratuljevcima te u Kutjevu gdje je gorjela drvarnica. U većini slučajeva nije bilo materijalne štete, a uzrok požara u Kutjevu utvrdit će se očevidom. Što se prometa tiče, u subotu kod Frkljevaca dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Nesreću je skrivila 29-godišnja vozačica koja je prilikom pretjecanja udarila u vozilo iz suprotnog smjera. Ozlijeđenih nije bilo, a protiv vozačice slijedi prekršajni nalog.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 37 stupnjeva je u Požegi, trenutno vruće, vrlo vruće, sunčano, vjetar slab, najviša temperatura do 38.

Dobar vam dan, 13 sati i 15 minuta, Požega gori na 36,5 celzijevih stupnjeva, bila nam je ovo Dua Lipa, a nakon nje slijedi nama Eni Jurišić i Matija Cvek, Trebaš li me? Ja sam Verica i družimo se danas do 19 sati.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

13:29, a sutra bez struje nam je Kaptol, točnije ulice Majstorska i Kamenska. U potpunosti obje ulice će biti bez električne energije od 7:30 do 13 sati. Mi idemo dalje uz Bruno Mars, nakon njega nam sviraju Oliver i Giboni, a nakon njih dvojice stiže nam Avicii.

Bilo nam je ovo bijelo dugme. Evo, na Haku kažu prometna nesreća između čvora Lužani i čvora Slavonskog Broda zapad. U smjeru Lipovca vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 3 km. Također pojačan je promet na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valisa Aurea.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 14. sat i ja sam Verica Šalata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Nezavisni zastupnik Josip Jurčević, član kluba Mosta, rekorder je po broju javljanja u ovogodišnjem proljetnom zasjedanju Hrvatskog sabora, ali i po broju kazni koje je u saboru dobio u protekle dvije godine, čak 303, što je oko 5% svih izrečenih kazni. Ministarstvo kulture i medija osiguralo je 431 tisuću eura za provedbu 39 programa koji će se tijekom 2026. godine provesti osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju, omogućiti bolji pristup kulturnim sadržajima. U Zadru sutra počinje ljetna škola hrvatskog folklora. Organizira je Hrvatska matica iseljenika, a traje do 13. kolovoza. Ove godine na programu su plesovi, nošnje i glazbala jadranskog područja. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival zatvorit će univerzalna priča o ratu, apsurdu i ljudskosti. Ničija zemlja Denisa Tanovića jedan je od najuspješnijih filmova bosansko-hercegovačke kinematografije koji će se prvi put prikazati u digitalno restauriranoj verziji. Mađarski premijer Mađar danas je rekao da bi nuklearna elektrana Paks trenutnim smanjenim kapacitetom mogla raditi do ponedjeljka ili utorka, u trenutku dok rekordno niski vodostaji europskih rijeka ugrožavaju opskrbu električnom energijom te odvijanje prometa i trgovine. Očekuje se da će se mađarska nuklearna elektrana potpuno ugasiti kasnije ovog tjedna, kada će prema očekivanjima vodostaji rijeke Dunav dodatno pasti. Rekordno niski vodostaj i većih europskih rijeka su ograničili prijevoz robe, smanjili količinu proizvedene električne energije, ali i prihode kompanija, što je izazvalo zabrinutost zbog ekonomskog učinka velikih vrućina i nepredvidivih padalina. Europa se najbrže zagrijava od svih kontinenata, suočava se s rekordnim toplinskim valovima, a suša je razotkrila potrebu za ponovnim razmatranjem poslovnih praksi, piše Reuters. Od prometne nizozemske luke Rotterdam do hidroelektrana u Srbiji, plovni putovi su postali manje za način za prijevoz robe poput žita ili nafte, kao i za proizvodnju prijeko potrebne električne energije. U vrijeme kada milijuni ljudi nastoju hladiti svoje domove, to ne pogađa samo jednu regiju kao što smo viđali u prošlosti, već cijeli europski prostor, kazao je Alessandro Armenija, analitičar grupe Kepler. S obzirom na trenutnu dinamiku, to znači da ćemo se ili suočiti s nestancima električne energije ili ćemo morati uložiti znatno više.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega nam trenutno mjeri 37 celzijevih stupnjeva, danas sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab, sredinom dana i poslijepodne umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 36 i 40 celzijevih stupnjeva.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: z Veket Mačeva i Oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu uz zanimljiva predavanja o povijesti. Viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo Martin Kosovec, otkucao nam je sat, 15. sat našeg ponedjeljka. Požega trenutno na 37 celzijevih stupnjeva, gori Požega, gori Borovina, gori sve. Evo, nadam se da vi uživate negdje u zatvorenom, klimatiziranom prostoru ili doma već u ovom drugom dijelu dana u koji smo ušli. Evo, pjeva nam Pavel i Toma, Nedostajem ti tugo, pravi ljetni hit za 3 ujutro, a ne 3 popodne.

15:16, a bioprognoza za sutra nam i ne donosi baš tako povoljne prilike, jer se nastavlja razdoblje vrućine koja može nepovoljno utjecati na zdravlje. Svugdje je potrebno primjenjivati mjere zaštite od vrućine, a poseban oprez potreban je u brizi za kronične bolesnike, malu djecu i starije osobe. Idemo dalje uz Fluentes, nakon reklama Sabrina nam pjeva, a vi ostanite na valovima Radija Valisa Urea, jer u 15:30 dolaze nam središnje vijesti.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my
0: name. Dancing under midnight rain. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Ograničenja zbog pojave afričke kuge. Odigran peti memorijalni turnir u Vidovcima. Otvorena izložba Sve je to ljubav 2.
2: Pregled dana.
1: Dobar vam dan, 15.30 je, ja sam Verica Šalata. Od subote na snagu je stupila provedbena uredba komisije kojom se u Republici Hrvatskoj utvrđuju nove granice zone ograničenja 3 i zone ograničenja 1 zbog izbijanja afričke svinjske kuge na područjima koja su do sada bila navedena kao zona ograničenja 1. Od 1. kolovoza zona ograničenja 1 u Republici Hrvatskoj obuhvaća i područje Požeško-slavonske županije i to na području općine Čaglina, naselja Čaglin, Darkovac, Dobra Voda, Duboka, Jasik, Jezero, Jurkovac, Kneževac, Latinovac, Migalovci, Milan Lug, Mokreš, Nova Lipovica, Nova Ljeskovica, Novi Zdenkovac, Sapna, Sibokovac, Stara Ljeskovica, Stari Zdenkovac, Stojičinovac, Vlatkovac i Vukojevica. Područje cijele općine Kaptol na području grada Kutjeva, naselja Bekteš, Bjeliševac, Ferovac, Gradište, Hrnjevac, Kula, Kutjevo, Lukač, Mitrovac, Ovčare, Poreč, Tominovac, Venje i Vetovo. A na području općine Velika, naselja Antunovac, Biškupci, Draga, Doljanci, Gornji Vrhovci, Kandrovci, Poljanska, Trenkovo, Trnovac, Potočani, Radovanci, Stražemani, Velika. Na području općine Brestovac, naselja Kamenski, Vučjak, Novo Zvečevo i Šušnjari, te na području grada Požege, naselje Novi Mihaljevci. U prvoj zoni bolest koja obuhvaća spomenuta naselja na području Požeško-slavonske

0: Slavonske županije nije potvrđena, ali postoji povećan rizik zbog blizine zaraženih područja, pa se primjenjuju preventivne mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti. Nogometaši Požege pobjednici su 5. memorijalnog turnira u Vidovcima, koji je proteklog vikenda igran na igralištu nogometnog kluba Dinamo Vidovci Dervišaga u spomen na sedmoricu poginulih hrvatskih branitelja iz tih dvaju požeških prigradskih naselja Vidovaca i Dervišage. U finalu su Požežani s 2:0 pobjedili Kaptol. Tom je prigodom u nedjelju ujutro u Vidovačkoj župnoj crkvi služena sveta misa, a na nogometnom igralištu na kojem je u lipnju 1991. godine utemeljen 63. samostalni gardijski bataljun ZNG-a, koji je postao okosnica buduće slavne 123. brigade Hrvatske vojske. U spomenik poginulim braniteljima položeni su vijenci i zapaljene svijeće u sjećanje na njih, koji su stvaranje slobodne i neovisne Republike Hrvatske ugradili najviše što su mogli, svoje živote. Počast su im odali članovi obitelji poginulih branitelja, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja, umirovljeni brigadir Željko Kalić, koji je prigodnim riječima i otvorio turnir, gradonačelnik Požege Borislav Miličević i predsjednik gradskog vijeća grada Požege Tomislav Hajpek, zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić, izaslanici Hrvatske vojske i policije, kao i predstavnici Vidovačkog kluba predvođeni predsjednikom Ivicom Čabrajom, te mjesnih odbora Vidovaca i Dervišage. Turnir na kojem su uz pobjedničku momčad Požege nastupili domaći Dinamo te Dinamo iz Rajsavca i nogometni klub Kaptol odigran je pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja i u organizaciji županijske podružnice Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije te nogometni klub Dinamo Vidovci Dervišaga. Izložba likovnih radova pod nazivom Sve je to ljubav 2 u organizaciji Udruge zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić otvorena je u petak u Gradskom muzeju Požega. Izloženi radovi predstavljaju bogatstvo kreativnog izričaja i raznolikost likovnih tehnika. Dio njih nastao je na likovnim kolonijama udruge koja već tradicionalno okuplja domaće autore, ali i slikare iz susjednih gradova kojim se rado vraćaju. Program otvorenja vodila je tajnica udruge Melita Grgić, a okupljenim posjetiteljima, ljubiteljima umjetnosti i članovima udruge obratila se ravnateljica Gradskog muzeja Požege Ljiljana Marić i zamjenica gradonačelnika Irena Martinek, koja je izložbu svečano otvorila. Program je glazbenim nastupom uveličala Irena Ivetić izvedbom pjesme Čarolija ljeta. Poseban i emotivan trenutak večeri bio je znak zahvalnosti gradu Požegi za kontinuiranu podršku radu udruge. U ime članova udruge Matko Pejić Ivana Bibović uručio je zamjenici gradonačelnika Ireni Martinek umjetničku sliku kao simbol zahvalnosti za dugogodišnju suradnju i potporu. Na izložbi su predstavljeni radovi autora Božene Vidić, Davora Zakšeka, Đurđe Crnković, Irene Marinek, Rajke Radoš, Slavice Šperande, Ljubice Josipović, Branke Valente, Kate Tutić, Milene Obst, Verice Vucković, Dragutina Kepića, Vere Bauer, Melite Grgić i Jankice Brekalo. Izložba ostaje otvorena do 14. kolovoza, a svi zainteresirani mogu je razgledati u Gradskom muzeju Požega. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavljuje poziv za sufinanciranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za ovu godinu. Cilj ovog javnog poziva je podržati organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova, konferencija i simpozija iz područja poljoprivredne proizvodnje i prerade, šumarstva, sigurnosti i kvalitete hrana, hrane, veterinarstva, zaštite bilja, organizacije poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja, kao i gospodarskih skupova te lokalno-tradicijskih skupova za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda na području Republike Hrvatske, koji doprinose informiranju, promociji, razmjeni znanja, inovacija i dostignuća domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i prodaje. Prijava se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva do 14. kolovoza. Ljetna manifestacija knjižnice Knjignik održat će se u četvrtak na Trgu Bečarca. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na Trgu Bečarca u 19:30 pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji. U izvedu bi kazališta Smješko iz Zagreba. Nova vesela interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan, zanimljiv i pomalo smješan način govori o opasnostima kojima su djeca danas izložena korištenjem mobitela i interneta. U slučaju kiše predstava će se izvesti u prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. Grad Kutjevo i ove godine nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vino u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koje će se održati na jednoj od najljepših lokacija kutjevačkog kraja, Vili Vinkomir. Uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac Jakobović. Druženje je na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na Vili Vinkomir. Broj sudionika je ograničen, a prijave su otvorene do 10. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Narednog vikenda od 7. do 9. kolovoza Slatinski Drenovac bit će domaćine srednjovjekovnog festivala, koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime manifestacija dobiva novu dimenziju, a posjetitelje očekuje sadržajniji program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti u petak programom u centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koje će pripremiti viteške i druge udruge. Program će pratiti i bogata gastronomska ponuda. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 raznovrsnog programa spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
1: U petak je policijskim službenicima prijavio 55-godišnjak s područja Požege da je 30. srpnja na svoj mobilni telefon zaprimio SMS poruku da mu ističe pristup digitalnom bankarstvu te da za nastavak korištenja klikne na link koji je zaprimio u poruci. Nakon toga je utvrdio da više ne može pristupiti aplikaciji, a odlaskom u poslovnicu banke saznao je da je s njegovog računa izvršena neovlaštena transakcija u iznosu od nekoliko stotina eura. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Građani su u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija dragovoljno predali pištolj pronađen u kući na području Pakraca te je projektil za bestrzajni top pronađen na poljoprivrednoj površini u Subotskoj. Tijekom vikenda zabilježeno je više požara na otvorenom. U Milanlugu je 61-godišnjakinja spaljivala biljni otpad unatoč zabrani, zbog čega će biti prijavljena. Požari su zabilježeni u blizini mjesta Podgorje, u Sulkovcima, u Bratuljevcima te u Kutjevu gdje je gorjela drvarnica. U većini slučajeva nije bilo materijalne štete, a uzrok požara u Kutjevu utvrdit će se očevidom. Što se prometa tiče, u subotu kod Vrkljevaca dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Nesreću je skrivila 29-godišnja vozačica koja je prilikom presjecanja udarila u vozilo iz suprotnog smjera. Ozlijeđenih nije bilo, a protiv vozačice slijedi prekršajni nalog.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
0: Požega nam trenutno mjeri 37,5 celzijevih stupnjeva, sutra sunčano i vrlo vruće, poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguće je pokoj rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana, na istoku umjeren jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna temperatura između 34 i 39 celzijevih stupnjeva.
2: Stanje u prometu.
0: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

I stigli smo do 16 sati, dalje nam svira Matija Cvek, Soul Asylum, Pero Galić i Sijam, Požega i dalje na 37,5 celzijevih stupnjeva.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Bio nam je ovo Boris Novković, idemo dalje uz Oliviju Dean, Psihomodo Pop, Robija Williamsa i Prljavo kazalište. 16 sati i evo za 10 sekundi 30 minuta, Požega nam je i dalje na 37 celzijevih stupnjeva. Uglavnom su izdana upozorenja za toplinski val za narednih, to je za sljedećih 3 dana.

I ovog kolovoza posjetitelje očekuju glazbene večeri, kulturni programi, sportska događanja, radionice i druženja u Požegi, Kutjevu, Velikoj i Kaptolu. A što nas sve to očekuje u ovom najtoplijem mjesecu, ja bih rekla ove godine, pročitajte više na portalu rva.hr. Mi idemo dalje uz Killers. Nakon reklama dolazi nam Saša Lozar i Bonnie Taylor.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 17. sat i ja sam Verica Šalata. Izložba likovnih radova pod nazivom Sve je to ljubav 2 u organizaciji Udruge zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić otvorena je u petak u Gradskom muzeju Požega. Izloženi radovi predstavljaju bogatstvo kreativnog izričaja i raznolikost likovnih tehnika, a dio njih nastao je na likovnim kolonijama udruge koje već tradicionalno okupljaju domaće autore, ali i slikare iz susjednih gradova koji im se rado vraćaju. Program otvorenja vodila je tajnica udruge Melita Grgić, a okupljenim posjetiteljima, ljubiteljima umjetnosti i članovima udruge obratile su se i ravnateljica Gradskog muzeja Požega Ljiljana Marić i zamjenica gradonačelnika Irena Martinek, koja je izložbu svečano otvorila. Program je glazbenim nastupom uveličala Irena Ivetić izvedbom pjesme Čarolija ljeta. Poseban i emotivan trenutak večeri bio je znak zahvalnosti gradu Požegi za kontinuiranu podršku radu udruge. U ime članova udruge Matko Pejić i Ivana Abibović uručio je zamjenici gradonačelnika Ireni Martinek umjetničku sliku kao simbol zahvalnosti za dugogodišnju suradnju i potporu. Na izložbi su predstavljeni radovi autora Božene Vidić, Davora Zakšeka, Đurđe Crnković, Irene Marinić, Rajke Radoš, Slavice Špera, Ande Ljubice Josipović, Branke Valente, Kate Tutić, Milene Obst, Verice Vucković, Dragutina Kepića, Vere Bauer, Melite Grgić i Jankice Brekalo. Izložba ostaje otvorena do 14. kolovoza, a svi zainteresirani mogu je razgledati u Gradskom muzeju Požega. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavljuje poziv za sufinanciranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2026. godinu. Cilj ovog javnog poziva je podržati organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova, konferencija i simpozija iz područja poljoprivredne proizvodnje i prerade, šumarstva, sigurnosti i kvalitete hrane, veterinarstva, zaštite bilja, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja, kao i gospodarskih skupova te lokalno-tradicijskih skupova za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda na području Republike Hrvatske, koji doprinose informiranju, promociji, razmjeni znanja, inovacija i dostignuća domaćih proizvoda, povezivanje proizvođača i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i prodaje. Prijave se podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva do 14. kolovoza. Ljetna manifestacija knjižnice Knjignik održat će se u četvrtak na Trgu Bečarca. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pleternice i turističke zajednice grada Pleternice. Djeca će imati priliku na Trgu Bečarca u 19:30 pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji, u izvedbi kazališta Smješko iz Zagreba. Nova vesela interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan, zanimljiv i pomalo smješan način govori o opasnostima kojima su djeca danas izložena korištenjem mobitela i interneta. U slučaju kiše predstava će se izvesti u prostoru Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica. Predstava je besplatna za sve zainteresirane.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: S Sutra sunčano i vrlo vruće, poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć je pokoj i rijetki pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku umjeren jugoistočni. Najniža temperatura zraka između 15 i 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 34 do 39 celzijevih stupnjeva, Požega na 37 celzijevih stupnjeva.

0: kojim se i ne svidi, onda vele, joj, kaj, ovo ne sviđa mi se. To mi je pet puta bolje nego kad ljudi uopće ni ne čuju da nešto svira. Tako da volila bih, evo, da ih ta pjesma dotakne, naravno na pozitivan način, ovaj, i da uz nju si ono, malo zaplešu, da osjete taj neki, nama uvijek govore da mi imamo tu neku pozitivnu energiju i par puta su mi moje prijateljice rekle, e, znaš kaj, ti pjevaš neku žalosnu pjesmu koja bi trebala biti tužbalica, i ono osmijeh posred lica, i to mi je ono, naš, kad mi je teško, onda se ja sjetim kak se ti od uha do uha smiješ dok pjevaš tužne stihove, tako da ti uvijek nam ljudi govore da kroz sve naše pjesme se osjeća nekakva pozitiva. Evo, ja bih volila da slušatelji čuju tu pozitivu, pozitivan stav i prema životu i prema svijetu i prema drugim ljudima. To bi bilo lijepo.
1: Pa evo, Heidi, hvala ti od srca na ovom pozitivnom razgovoru i pozitivnoj energiji koju si nam donijela tamo sa nekih dalekih jadranskih obala. Želim tebi i cijelom bendu da se odmorite i još puno koncerata, novih singlova, albuma, svega toga što i vi sami sebi želite. Naravno, čujemo se uskoro i sretno dalje, a ti nam najavi pjesmu Tebi je svejedno našim slušateljima.
0: Može, prije nego što najavim pjesmu, ja bih se ponovno zahvalila što ste, evo, opet prezentirali naš rad, što ste nam dali priliku da se i malo možda bolje predstavimo vašim slušateljima kroz ovaj razgovor. A tebi i svim slušateljima želim da što lakše preživite ove vrućine, želim svima ono lijepo ljeto, još ovo što od njega ostalo, a vi, dragi slušatelji, ćete sad poslušat aktualni single benda Heidi Šećepsa koji se zove Tebi je svejedno.
1: Eto, hvala ti, Heidi, još jednom, a vi, dragi slušatelji i slušateljice, pojačajte zvučnike jer dolazi nam single Tebi je svejedno.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Ljeto još nije gotovo. Iskoristite ga u pokretu. U Alesu traje sezonsko sniženje bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
6: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Ured pravobranitelja za djecu danas je izrazio duboko žaljenje i tugu zbog smrti dvoje djece u općini Sveti Križ Začretje, te istaknuo potrebu za jačanjem međuresorne suradnje i povjerenja u institucije koje sudjeluju u zaštiti djece. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je, komentirajući migrantsku krizu na granici Maroka i španjolske enklave Ceute, da je riječ o situaciji o kojoj Europa mora izvući određene poruke. Ovo je veliki val ljudi koji su ušli na teritorije Europske unije, no oni nisu ušli na kontinentalni dio Europe, niti Ceute postoji mogućnost ulaska u šengenski prostor. Situacija je sanirana jer je većina migranata vraćena u Maroko, rekao je Božinović. Dodao je da ministri moraju razgovarati kako onemogućiti da se nešto slično ne dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. U povodu 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja danas je na trgu Bana Jelačića održana antiratna akcija pod nazivom Zločini u Oluji su odgovornost svih nas. U organizaciji nekoliko civilnih društava iz kojih su poručili da nema pravedne budućnosti bez suočavanja s odgovornošću. Ovom akcijom izražavamo suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad sugrađanima srpske nacionalnosti koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Poručili su organizatori te upozorili da se ti zločini u Hrvatskoj tretiraju kao obična ubojstva, a ne kao ratni zločini. Iran je danas objavio da trenutno nema pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao ni planova o bilo kakvim sastancima, opovrgavajući tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je otkazivanje napada opravdao razgovorima do kojih bi trebalo doći poslje podne. Trump je tijekom vikenda ponovio obrazac koji se pojavio u proteklih 5 mjeseci. Najavio je planove o ogromnim napadima na Iran, a potom ih otkazao u posljednjem trenutku, piše Reuters. Bili radije postigao sporazum, ne želim ubijati ljude, kazao je Trump u predsjedničkom zrakoplovu u nedjelju. Ono što sada činimo jest da razgovaramo s njima u obliku pregovora. Oni počinju sutra poslje podne, kazao je, a da pritom nije kazao gdje će se održati ni tko će u njima sudjelovati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega i dalje na 37 celzijevih stupnjeva, sutra sunčano i vrlo vruće, uz umjeren vjetar na istoku, bit će uglavnom umjeren jugoistočni vjetar, najniža temperatura zraka između 15 i 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.

Pa 18:19 je, ne znam da li ste znali, ja nisam znala, ali danas se obilježava Međunarodni dan lubenice. Lubenica je prirodni antioksidant, to svoje svojstvo duguje visokom udjelu vode i minerala. Velike količine tekućine u lubenici čiste toksine iz organizma. Idealna je hrana za ove vruće dane. Iako je svi svrstavamo u voće, lubenica je zapravo povrće iz porodice tikvica. Mi idemo dalje uz Sašu Loza. Nakon reklama pjeva nam i Ed Sheeran i Belfast Food.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

A za događaj slikanje uz vino u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu prijave su otvorene do 10. kolovoza. Broj sudionika je ograničen, a zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Mi idemo dalje uz Hunter, Massima, Bruno Marsa i Prljavo kazalište.

18:46, bilo nam je ovo prljavo kazalište, nastavlja nam pjevati Anastazija, nakon reklama dolazi Flyer i Chic. Ovo je moje posljednje javljanje za danas, sutra smo opet zajedno od 13:00.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. Dobro vam večer, 19. sat i ja sam Verica Šalata. Od subote na snagu je stupila provedba uredbe komisije kojom se u Republici Hrvatskoj utvrđuju nove granice zone ograničenja 3 i zone ograničenja 1 zbog izbijanja afričke svinjske kuge na područjima koja su do sada bila navedena kao zona ograničenja 1. Od 1. kolovoza zona ograničenja 1 u Republici Hrvatskoj obuhvaća i područje Požeško-slavonske županije i to na području općine Čaglin, naselja Čaglin, Darkovac, Dobra Voda, Duboka, Jasik, Jezero, Jurkovac, Kneževac, Latinovac, Migalovci, Milan Lug, Mokreš, Nova Lipovica, Nova Ljeskovica, Novi Zdenkovac, Sapna, Sibokovac, Stara Ljeskovica, Stari Zdenkovac, Stojčinovac, Vlatkovac i Vukojevica. Područje cijele općine Kaptol na području grada Kutjeva, naselja Bekteš, Bjeliševac, Ferovac, Gradište, Hrnjevac, Kula, Kutjevo, Lukač, Mitrovac, Ovčare, Poreč, Tominovac, Venje i Vetovo. Na području općine Velika, naselja Antunovac, Biškupci, Draga, Doljanci, Gornji Vrhovci, Kantrovci, Poljanska, Trenkovo, Trnovac, Potoč, Radovanci, Stražemani, Velika. Na području općine Bresovac, naselja Kamenski, Vučijak, Novo Zvečevo i Šušnjari, te na području grada Požege, naselje Novi Mihaljevci. U prvoj zoni bolest, koja obuhvaća spomenuta naselja na području Požeško-slavonske županije, nije potvrđena, ali postoji povećan rizik zbog blizine zaraženih područja, pa se primjenjuju preventivne mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti. Grad Kutjevo i ove godine nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vino. U sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koje će se održati na jednoj od najljepših lokacija kutjevačkog kraja, vili Vinkomir, uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Nite Grbavac-Jakobović. Druženje je na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na vili Vinkomir. Broj sudionika je ograničen, a prijave su otvorene do 10. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Narednog vikenda od 7. do 9. kolovoza Slatinski Drenovac bit će domaćin srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime manifestacija dobiva novu dimenziju, a posjetitelje očekuju sadržajniji program posvećen povijesti i srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti u petak programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti kroz koje će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi i srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koje će pripremiti viteške i druge udruge. Program će pratiti i bogata gastronomska ponuda. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 36,5 celzijevih stupnjeva, sutra sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku umjeren jugoistočni vjetar, najniža temperatura zraka između 15 i 20 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevna od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.

ostale diktature. 7 sati, dobro jutro. Treći dan mjeseca kolovoza, ponedjeljak, još jedan dan pred nama koji nas očekuje. Biće iznimno vruć, sunčano vruće, vrlo vruće, temperatura 38 celzijevih stupnjeva, najviša dnevna, vjetar slaba, trenutno je u Požegi 18 celzijevih stupnjeva. Ovo je novi single Panu Valjka, sat, i nakon toga Spin Doctors i Jack i Switch Disco.

na visoke temperature. Elektra Požega i danas planira radove zbog kojih će ostati bez električne energije. Ako već nisu, onda će uskoro u Gradcu Stjepana Radića 97 do broja 107, od broja 102 do broja 122 Tanste Stačevića cijela ulica i cijela naselja Ivan Dvor, Resnik, Svilna, Buk, Kalenić, Pleternički, Mihaljevci, Tulnik, Veliki Bilač, Mali Bilač, svi bez struje do 12 sati, a u Požegi Ivana Mesnera od broja 3 do broja 23, od broja 6 do broja 26 i Jagodnjak od broja 33 do broja 51 bez struje danas od 7.30 pa do 12 sati.

0: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i baš dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom.

Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034.

0: u prometu.
1: Pojačan je promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozače se upozorava da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama. Izvanredni događaj nakon prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, kolona je oko 19 km, dakle od Draganića pa sve do Lučkog je doslovno stoji promet, tako da eto, sigurno je puno jednostavnije obilazno, možda preko Klinča sela na okolo do Karlovca. Drugih nekakvih situacija, tri Bregana, Lipovac već tu ima kod Lučkog, kolona oko 2-3 km, tako da evo, naoružajte se strpljenjem, vodom i svim drugim rekvizitima potrebnima da stignete do svog odmorišta. Sretno prometu, želiti Radio Valisa Urea.

0: Volimo slušati radio, a sad ćemo čuti što se sve događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda. Što će nam reći policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić? Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo računalnu prijevaru. U petak je policijskim službenicima prijavio 55-godišnjak s područja Požege da je 30. srpnja na svoj mobilni telefon zaprimio SMS poruku da mu ističe pristup digitalnom bankarstvu te da za nastavak korištenja klikne na link koji je zaprimio u poruci. Nakon toga je utvrdio da više ne može pristupiti aplikaciji, a odlaskom u poslovnicu banke saznao je da je s njegovog računa izvršena neovlaštena transakcija u iznosu od nekoliko stotina eura. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Građani su u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija dragovoljno predali pištolj pronađen u kući na području Pakraca, te projektil za bestrzajni top pronađen na poljoprivrednoj površini u Subotskoj. Tijekom vikenda zabilježeno je više požara na otvorenom. U Milanlugu je 61-godišnjakinja spaljivala biljni otpad unatoč zabrani, zbog čega će biti prijavljena. Požari su zabilježeni u blizini mjesta Podgorje, u Sulkovcima, u Bratuljevcima, te u Kutjevu gdje je gorjela drvarnica. U većini slučajeva nije bilo materijalne štete, a uzrok požara u Kutjevu utvrdit će se očevidom. Što se prometa tiče, u subotu kod Frkljevaca dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Nesreću je skrivila 29-godišnja vozačica koja je prilikom pretjecanja udarila u vozilo iz suprotnog smjera. Ozlijeđenih nije bilo, a protiv vozačice slijedi prekršajni nalog. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na ovim informacijama, do slušanja, do sutra.

0: sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Subote na snagu je stupila provedbena uredba komisije kojom se u Republici Hrvatskoj utvrđuju nove granice zone ograničenja 3 i zone ograničenja 1 zbog izbijanja afričke svinjske kuge na područjima koja su do sada bila navedena kao zona ograničenja 1. Podsjećamo, s obzirom na to da je epidemija afričke svinjske kuge dalje aktivna, na snazi su do daljnjega i zona zaštite i zona nadziranja koje su posljednji put ažurirane rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od 28. srpnja. Od 1. kolovoza zona ograničenja 1 u Republici Hrvatskoj obuhvaća i područje Požeško-slavonske županije, i to na području općine Čaglin, naselja Čaglin, Darkovac, Dobra Voda, Duboka, Jasik, Jezero, Jurkovac, Kneževac, Latinovac, Migalovci, Milan Lug, Mokreš, Nova Lipovica, Nova Ljeskovica, Novi Zdenkovac, Sapna, Sibokovac, Stara Ljeskovica, Stari Zdenkovac, Stojčinovac, Vlatkovac i Vukojevica. Područje cijele općine Kaptol, na području grada Kutjeva, naselja Bekteš, Bjeliševac, Ferovac, Gradište, Hrnjevac, Kula, Kutjevo, Lukač, Mitrovac, Ovčare, Poreč, Tominovac, Venje i Vetovo, na području općine Velika, naselja Antunovac, Biškupci, Draga Doljanci, Gornji Vrhovci, Kantrovci, Poljanska, Trenkovo, Trnovac, Potočani, Radovanci, Stražeman i Velika, na području općine Brestovac, naselja Kamenski Vučijak, Novo Zvečevo i Šušnjari, te na području grada Požege, naselje Novi Mihaljevci. U prvoj zoni bolest koja obuhvaća spomenuta naselja na području Požeško-slavonske županije nije potvrđena, ali postoji povećan rizik zbog blizine zaraženih područja, pa se primjenjuju preventivne mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti. Ljetna manifestacija knjižnice u Pletenici Knjignik održat će se u četvrtak na Trgu Bećarca. Knjignik je osmišljen s naglaskom na čitanje i druženje u neformalnom okruženju, a financiran je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz podršku grada Pletenice, turističke zajednice grada Pletenice. Djeca će imati priliku na Trgu Bećarca u 19.30 pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji, u izvedbi kazališta Smješko iz Zagreba. Ova vesela interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan, zanimljiv i pomalo smješan način govori o opasnosti kojima su djeca danas izložena korištenjem mobitela i interneta. U slučaju kiše predstava će se izvesti u prostoru Hrvatske knjižnice čitaonice Pletenica. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. Grad Kutjevo i ove godine nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vino u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koje će se održati na jednoj od najljepših lokacija kutjevačkog kraja, Vili Vinkomir. Uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na Vili Vinkomir. Broj sudionika je ograničen, a prijave su otvorene do 10. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Narednog vikenda od 7. do 9. kolovoza susjedni Slatinski Drenovac bit će domaćin srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime manifestacija dobiva novu dimenziju, a posjetitelja očekuje sadržajni program posvećen povijesti srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti u petak programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti, kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikaze starih zanata te brojni drugi sadržaj koje će pripremiti viteške i druge udruge. Posebnu atrakciju predstavljat će viteške konjske borbe i konjanički nastupi, dok će srednjovjekovni kamp i prikazi starih zanata posjetiteljima približiti način života iz nekih davnih vremena. Program će pratiti bogata gastronomska ponuda. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura je na 21 stupanj stigla već, sunčano, vruće, vrlo vruće danas, vjetar slaba, najviša temperatura zraka u Slavoniji do 38 stupnjeva.

momente koje smo imali nedavno priliku gledati u Kolibi. Pjesmu Sve što treba znati o ženi. Evo, Sve što treba znati kako nas vrijeme očekuje narednim danima, ćemo reći. Ako ne volite visoke temperature, nemam dobre vijesti, jer za sad je prognoza sve do petka da će se nastaviti ove vrućine 33, 4, 5, 6, 7 stupnjeva, ovisi od dana do dana. Jutarnje temperature, evo, barem malo ovo osvježenje, 19-20 Celzijevih stupnjeva. U petak nekako lagano moguće osvježenje, ali ništa dugoročno, dugotrajno tijekom noći, pa onda temperature možda padnu na ipak ugodni. Lagano moguće osvježenje, ali ništa dugoročno, dugotrajno tijekom noći, pa onda...

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea.

jedno odavanje počasti, priznanja, kako god, tragu Beskraja 2026. Različiti su stavovi, mišljenja, kritike, pohvale, ali evo, prošlog tjedna doista spektakl u svakom slučaju. Petar Grašina, Badrić, glazbena elita, svi su bili u Veloj Luci uz naravno Antu Gelu. U čast Olivera, a ovo nam je Sam Fender, Olivia Dean i Rain in Me, pa Elemental, Daft Punk i Dennis.

0: prometu.
1: Evo kako je trenutno situacija. Pojačan promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vozačima upozorenje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A1, vrlo gust promet na dionici između Luškog i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Što se tiče autoceste A3, na zagrebačkoj obilaznici pojačan promet prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina, kolona oko 2 km i smjera Zagreb zapad, kolona 4 km. Bila je prometna nesreća između Kosnice i Jakuševca u smjeru Bregane, kolona oko 5 km. Gledam ovdje na Google Mapsu, doista crvenici na sve strane oko Zagreba, čini mi se da je to i poprilično više od tih 2, 3, 4 km. Već i ovdje na ovoj petlji čvor Ivanja Reka ima zastoja po kilometar 2. U svim smjerovima prometna je bila i kod zračne luke Franjo Tuđman Zagreb, vidim. Isto tako ne vrijedi ni obilaziti preko Jastrebarskog klinča Sela onom starom cestom, jer su i tu već zastoji kolone, jer je radni dan i svašta. Tako da, evo, sretno u prometu, pripremite se na moguće zastoje, gužve, kolone. Da, evo, između Karlovca i Zagreba dvije prometne nesreće su trenutno zbog kojih se vozi usporeno. Radio Valisa Urea i Hrvatski autoklub, želite i sretan put.